hvis man skal tage fra min ungdom, jo, til musikken, som jeg vokste op i, så var der særligt tve orkester, som var dem, som særligt var alt, det var Deep Purple, og så var der Uriah Heep. Og for at tage Uriah Heep, så var der særligt så at læse om Take a Look at Yourself, som var dem, der ikke blev vel, og særligt mit ungdom var dem, der vel til at lege. Og så for at tage Deep Purple, så var der ganske særligt Smoke on the Water, havde de sat øjelig vel, utvidt og inden. Her skulle vi så høre Uriah Heep i Take a Look at Yourself.